А кај ме та гледите? Прав за прав да вам велим, не пијем ја зато кај ми се оче нашајбати. Пак не мрем ја жен делати се разме. Лунице, бумо још јемпут запопевали ону нашу.

0: Letní mesiaci sú i časom, kada sa naše družstva zyberú mrvu na putovania. Tak tomu bylo i prošlý víkend, kada je Koloslavuj prošal u Čakovec.
1: Uzrok za turné u Čakovec je bylo porciunkulovo. Je to trodnevná fešta ku ovde slavu, odnosno četvrdnevná fešta ku slavu u Kokiritofa. Koloslavuj byl 3 dane. Onda je pietak z večera sú došli. Sobotu sú onda prúbali, kod je to navada kod Koloslavuja, a odpodne sú si onda razgledevali dogodjaje, jako čuda nudi Čakovec u ovo vrime, ili je to srednjovječki sajam, a taký spominje na Zrinske, ili je to aktualni sajam. Crikva ima isto brojne priredbe, a isto tako se najdu i izložbe. Bogat kulturni program ki je oko ovoga Kiritofa. Koloslavuj sam imal nastup onda subotu z večera, i to na Franjevačkom trgu ispred crikve Svjetoga Mikule, kada je bila i postavna ta mala porciunkula, a da ta crikva kad stoji u Asisiju, u koje je djeloval Franjo Asiški. Koloslavuj je ovdje predstavil program od prilično 45 minut, su to bili 4 tanci, i to Lise Otprta, Poljanci, tanci Sirinja Gradišća, kod i Šoprunski Čardaši, a s njimi je bio i Rastjo Šimković, ki ovdje na gajda oblikoval jednu muzičku točku, kada su jačili novosilske jačke. A da je jako bogat program koga su predstavili Koloslavujci. Pri njimi su onda još domati Međimurci nastupili, a Koloslavujci su nudili ovu priliku isto da se družu s prijatelji, med drugim s Tiborom Bunom, ki je isto s Koloslavujem jur sudjeloval. Nedjelju dopodne su se onda pogledali novo uređeni muzej, ki je isto jako bogat i bogato opisuje povijest grada i te regije.
0: A jedan mali međimurski tač ovdje kod nas u Tamburadiju ZIS, Vugami i Međimurski blues.

0: A s Slavonijom Brienom sme došli sada i do našega kalendára priredab.
1: Danas četvrtak u 8. z večera, tamburaški večer s tamburicom štikaprón u uzlopu u Čelomalinu.
0: Zutra pietak je onda tamburica s ogajem s folklornom grupom Skupčina u Vincijetu u staroj školi. Početak je ovde u 6. z večera.
1: Isto pietak u 8. z večera poziva se na tamburicu s ogajem s tamburicom složnosti to fileži pred krčmom Divoš Karal.
0: I idemo na sobotu ovdje u Vulka Prodrštofu na Rastu oko Cirković od 7. početo hrvatski večer koga oblikuje folklorna grupa Poljanci.
1: Sobotu se moreš isto veseliti na koncert u Šuševu i to u šatoru na igrališću u 8:30 iz večera. Radio Mora poziva na koncert Zvuk šarolikosti kada će ume drugim nastupati i Koprive.
0: A dan kašnje, a da nedilje moreš Koprive čut onda u Filežu, kada igraju na folklornom otpodnevi, odnosno po folklornom otpodnevi pred crikvom. Program počinje u 3 otpodne, uz graničare će nastupit Stinjačko kolo, a kod rečino završio, tak onda zabav daleko unujec s Koprivami.
1: Četvrtak, dojdu čita 1, 13. se moreš veseliti opet na tamburaški večer s tamburicom Cogrštov u Čelomalinu.